de kasa che Israel fo no se se ni amaka boni aguma sumu no boni no ana baba musuo na di amaka na na meye otu waka se papa che rade na nyema papa nyina ye rade dia na ni obeka che rade no so eno ana obeye ifi se rade na bo tunfuo eno de ni si ya hinfu akunya so Onya mi na ba ma panyi fuo eno di won sisi ama ma so enye ma papa nyina yeria asase ni na de dodo yeria de dia